0: Medley and Warns prinašata pozitivo na Robin Jakob z vami, včeraj pri jutranikoma Sandiju in Suski pa on.
1: Ja postal sam princ, tvojih grubih riječi princ.
0: David Amaro, najbolj vroča scena na Balkanu trenutno, ki je izdal tole novost.
1: Zbog tebe ali prehoda v svijet.
0: Komad Zbog tebe, ki je tako navdušil naše južne sosede, da ga je še lepa Brena kontaktirala direktno.
2: Srbija je ponorela, ko sem bil Doris Dragović recimo, pa Dino Merlin, ko sem bil, pa Brena, pa to, pa Halit. Tako da je kar lepo to moje regionalno in internacionalno novo potovanje. No?
3: Ja, in poješ so se začeli odzivi z slavnih Toni Cetinski, Doris Dragović, celo osebni klic lepe Brene. Halo, se slišmo?
4: Dobro jutro, Davide, Brena ovde.
3: Lepa Brena je v naši družbi! Ja, kakšno presenečenje!
4: Davide, samo da ti kažem kako se kaže, podršku. Gledala sam te, u tvoje lice zvuči poznato i iskreno. Čak si i mene, pa malo bolje imitirao nego što ja imitiram samu sebe. Imam samo jedan savjet, Davide. Okay. Ako slučajno budeš imao previše nastupa ovog leta, slobodno mi šalji koji termin, pa ja ću imati više vremena, tako da ja sam slobodna ovog leta, ti samo zovi.
3: Se boš odzval na vabilo, lepe Brene, men da te vabi na kafe.
2: Ja, lej, seveda, gospođo Breno, hvala vam puno na ovom pozivu. Naravno, svi moji nastupi su sad vaši, evo vam, izvolite. Evo.
0: Lepa Brena ga vabi na kavo, a bomo mogoče dobili nov par. Ja, bosta Davita, Maro in lepa Brena vseeno šla na kavo in kaj zmučkala, ja, vse je posneto in lahko presodite sami na naših družbenih omrežjih. Do takrat pa David in njegova novost, ki je prepričala Breno, Zbog tebe.